най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока. Това е радио.

в рока.

най-големите хитове в рока. Това е Радио 1.

Радио 1 Рок. Едно рок радио. Радио 1 Рок. Най-големите хитове в рока.

0: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
1: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
0: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
1: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
0: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
1: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Каква е та ограда? Не пада?
4: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
3: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
4: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
3: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
5: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
6: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
7: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
8: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис оффроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
9: И на плажа се работи добре с PlasicoBG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. PlasicoBG. Техника за офиса и гейминга.
10: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
11: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусола за страхователен брокер.
10: Избирам да сме спокойни.
12: И аз, мамо.
11: От Мусола за страхователен брокер.
13: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус, професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус, сигурният избор.
14: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем, живот на чисто.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: В рока.

0: климатикът в колата заради ли ти? В Дънда сервис се обади и намалението хвани.
1: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
0: Дънда сервис. Смени сезон с един бутон.
1: Научи повече на ddauto.bg.
2: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
3: Тринката брошура идва ProPlan. От 11 до 24 юни ProPlan Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
4: IMDG Brokers за страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето.
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
7: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
8: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
9: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
10: Радио 1.

светове в рока.

0: последния час.
1: Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват днес на националното външно оценяване по български език и литература. През тази година няма промени във формата и времетраенето на тестовете по този учебен предмет, съобщи пресцентъра на Министерството на образованието и науката. Изпита за седмокласниците е от 9 часа и ще се състои в 1637 училища в цялата страна. Тестът е с продължителност от 165 минути, разделени в две части. Националното външно оценяване след 10-ти клас по български език и литература трябва да започне в този час в общо 1030 училища. Резултатите ще бъдат обявени до 1 юли включително. Второ гласуване на промени в така наречения удължителен закон за бюджета, с който се предвижда Министерския съвет да има възможност да поеме нов държавен дълг в размер до 3 милиарда и 800 милиона евро, е включен в проектопрограмата на Народното събрание тази седмица. Предвижда се депутатите да обсъждат и изменения и допълнения на правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Според промяната, народните представители получават основно месечно възнаграждение в размер на 3 средномесечни работни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор. В проекта за седмичната програма на парламента е включено и първото гласуване на промени в закона за Министерство на вътрешните работи, както и в закона за кредитните институции. Сената на Съединените щати блокира за девети пореден път внесената от демократите резолюция за преустановяване на войната с Иран, докато не бъде дадено разрешение от Конгреса, съобщава агенция Reuters. Вота се състоя след като по-рано тази седмица беше обявено рамковото споразумение между Вашингтон и Техеран, насочено към установяване на траен мир. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че споразумението било подписано в неделя по дигитален път и посочи, че не са били отблокирани никакви средства за Техеран. Официалният текст обаче не бе публикуван нито от Белия дом, нито от Иран. Не бяха оповестени много подробности около документа. Демократите, както и някои републиканци, призовават Белия дом да предостави конкретни подробности за рамковото споразумение между Вашингтон и Техеран. Редица представители на Демократическата партия изразиха недоволство от това, че са държани в неведение относно съдържанието на документа. Очаква се в петък в Швейцария да се проведе и официалната церемония по сключването на споразумението между Вашингтон и Техеран. Тази сутрин трафика е интензивен на граничния пункт със Сърбия Калотина на вход за леки автомобили, съобщават от гранична полиция. Трафика е нормален на всички гранични преходи с Гърция. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи Родозем, Златоград, Маказа и Вайловград. През Илинден, Кулата и Капитан Петково и Вода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Националният отбор по футбол на Франция победи Сенегал с 3-1 в първия матч от 9-та група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Килиан Мбапе откри резултата в 66-та минута, а резервата Баркола в 82-та минута отбеляза второ попадение. В добавеното време имаше още два гола. Първо за Сенегал, а след това Мбапе кара още едно попадение и записа историческо постижение. 27-годишният футболист подобри рекорда на Оливие Жиру и стана голмайстор номер 1 на френски национален отбор за всички времена. Той вече има 58 попадения в 99 мача, а Жиру е отбелязал 57 гола в 137 двубоя. Френският национал се изкачи в класацията по вкарани голове на световни първенства. Нападателя на Реал Мадрид вече има 14 и се изравни с германската легенда Герт Мюлер. Лидер е Мирослав Клозе с 16, следван от Роналдо с 15.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: Времето в страната днес ще бъде предимно слънчево. След обед над планинските райони в Западна и Централна България може да превали и прегърми. Максималните температури в страната днес ще се колебаят между 25 и 30, в София 26, в Пловдив 28, във Варна и Бургас около 25.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: На автомагистрала Струма днес и утре между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката ще се променя организацията на движение в два участъка на първокласния път Благоевград-Кулата. При изпълнение на дейностите трафика в отсечките Стара Кресна-Кресна и Сандански-Ново Делчево ще се осъществява двупосочно в една лента и ще се регулира от сигналисти. Шофирайте внимателно и в отсечката между 37 и 56 км на автомагистрала Струма в област Кюстендил. До петък между 7 и 16 часа и 30 минути поетапно и в двете посоки ще се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната.
0: Най-големите хитове в рока. Това е Радио 1. Радио 1. Рок. Едно рок радио.

Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на личности.

0: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
3: Добре.
2: Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Привел де Лесо център.
3: Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
3: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: За днес 4.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата! Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно, пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с беконче.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
10: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
12: консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: On Clinic. С грижа за вас.
13: Вдигаш ли го?
14: Вдигам го.
13: И сега къде ще го сложиш?
14: Ми, не знам.
13: Вземи си стелаж от Ford Clip BG. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от Ford Clip BG.
6: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софи отстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.com.

Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки.

0: не направо е мечта.
1: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира. Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.

0: изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек, ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
1: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
3: На 18 юли в Парк Център Юнак София Беткарт се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Беткарт. Наживо в София. На 18 юли в Парк Център Юнак. Билети в мрежата на Eventim.

0: то само за те. Шоколади Милете!
1: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
4: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
5: Испания.
6: Барселона.
5: Мадрид.
6: Валенсия.
5: Коста дел Сол.
6: Палма де Майорка.
5: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
8: Мама! Едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
8: За морето!

Еврока.

0: Последния час.
1: По вариант 1 ще пишат днес седмокласниците на националното външно оценяване по български език и литература, което трябва да започне в този час. Изпитният вариант беше изтеглен в Министерството на образованието и науката. Днес над 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на национално външно оценяване по български език и литература. Изпита за десетокласниците започна преди час. Резултатите ще бъдат обявени до 1 юли включително. До 15 август Сметната палата ще публикува ежегодните декларации за имуществото и интересите на задължените публични лица, това съобщават от институцията. На 15 юни приключи едномесечния срок за промени в подадените от задължените публични лица ежегодни декларации, които се изпращат в Сметната палата. До 2 месеца те ще бъдат публикувани в публичния регистър. Второ гласуване на промени в така наречения удължителен закон за бюджета, с който се предвижда Министерския съвет да има възможност да поеме нов държавен дълг в размер до 3 милиарда и 800 милиона евро, е включен в проектопрограмата на Народното събрание тази седмица. Предвижда се депутатите да обсъждат и изменения и допълнения на правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Според промяната, народните представители получават основно месечно възнаграждение в размер на 3 средномесечни работни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор. В проекта за седмичната програма на парламента е включено и първото гласуване на промени в закона за Министерството на вътрешните работи, както и в закона за кредитните институции. Сената на Съединените щати блокира за девети пореден път внесената от демократите резолюция за преустановяване на войната с Иран, докато не бъде дадено разрешение от Конгреса, съобщава агенция Reuters. Вота се състоя след като по-рано тази седмица беше обявено рамковото споразумение между Вашингтон и Техеран, насочено към установяване на траен мир. Американски вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че споразумението било подписано в неделя по дигитален път и посочи, че не са били отблокирани никакви средства за Техеран. Официалният текст обаче не бе публикуван нито от Белия дом, нито от Иран. Не бяха оповестени много подробности около документа. Демократите, както и някои републиканци, призовават Белия дом да предостави конкретни подробности за рамковото споразумение между Вашингтон и Техеран. Редица представители на Демократическата партия изразиха недоволство от това, че са държани в неведение относно съдържанието на документа. Очаква се в петък в Швейцария да се проведе и официалната церемония по сключването на споразумението между Вашингтон и Техеран.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Осемкратният носител на златната топка Лионел Меси отбеляза първия си хет-трик на световно първенство по футбол и донесе победа с 3-0 на действащия шампион Аржентина срещу Алжир в първия матч от 10-та група на Мундиал 2026. Лионел Меси същевременно изравни и рекорда на Мирослав Клозе за най-много попадения на световни финали. Той вече има 16 гола. Двубоят, който се изигра на стадиона в Канзас Сити, бележи важен момент за нападателя. Това е неговия матч номер 200 с екипа на националния отбор по футбол на Аржентина. В следващия кръг от груповата фаза аржентинците ще се изправят срещу отбора на Австрия, докато Алжир ще играе срещу Йордания. Ерлин Холанд отбеляза 2 гола в дебюта си на световно първенство при победата на Норвегия срещу Ирак с 4-1 в матч от 9-та група. Следващия кръг от груповата фаза тимът ще играе срещу Сенегал, а Ирак ще се изправи срещу Франция, която постигна победа в първия си матч на Мондиала с 3-1 срещу Сенегал.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Времето в страната днес ще бъде предимно слънчево. Следобед над планинските райони в Западна и Централна България може да превали и прегърми. Максималните температури в страната днес ще се колебаят между 25 и 30, в София 26, в Пловдив 28, във Варна и Бургас около 25.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: На автомагистрала Струма днес и утре между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката ще се променя организацията на движение в два участъка на първокласни път Благоевград Кулата. При изпълнение на дейностите трафика в отсечките Стара Кресна-Кресна и Сандански-Ново Делчево ще се осъществява двупосочно в една лента и ще се регулира от сигналисти. Шофирайте внимателно и в отсечката между 37 и 56 км на автомагистрала Струма в област Кюстендил. До петък между 7 и 16 часа и 30 минути поетапно и в двете посоки ще се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната.
0: Най-големите хитове в

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и бонуси.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели.

0: на FIFA World Cup 2026.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
10: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята, и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
11: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
12: На 27 юли в зала 1 на НДК. Легендарните Accept с ексклузивен концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.
13: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.

Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
1: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
2: On Clinic. За лято без хемороиди.
3: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
2: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.

0: сърцето. Само за теб. Шоколади Милете.
1: Вдигаш ли го?
2: Вдигам го.
1: И сега къде ще го сложиш?
2: Ми, не знам.
1: Вземи си стелаж от FortClick.bg. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от FortClick.bg.
3: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
4: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
5: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка.
7: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
8: На 18 юли в парк център Юнак София. Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
9: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: новините от последния час.
1: Депутатите ще обсъждат промени в правилника на Народното събрание за замразяване на заплатите им на нивата от март 2026 година. Това е първа точка от седмичната програма на парламента, приета в началото на днешното заседание. Очаква се Народното събрание да разгледа на второ четене и промени в така наречения удължителен закон за бюджета, с който се предвижда Министерския съвет да има възможност да поеме нов държавен дълг в размер до 3 милиарда и 800 милиона евро, 3% от прогнозния брутен вътрешен продукт. Прието бе и предложение в дневния ред в четвъртък да бъде включено проекто решение за процедурни правила за избор на член на Комисията за противодействие на корупцията. Председателя на парламента Михаела Доцова съобщи, че народният представител Ангел Георгиев от Възраждане дава съгласие за продължаване на наказателно производство срещу него. Доцова посочи, че е информирала за даденото съгласие изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова. Учители, директори на детски градини, психолози, експерти и представители на организации ще обсъждат на форум темата за ранното детско развитие и превенцията на насилието над деца. Проблема ще бъде поставен на организираната от Фондация за нашите деца конференция под надслов «Чуй, виж, подкрепи заедно за безопасно детство». Целта на събитието е да стимулира обществен диалог, както и институционална подкрепа за по-ефективна съвместна работа между професионалистите от различни сфери. Лидерите на страните от G7 обявиха, че са единни в подкрепата си за Украйна, включително за нейната териториална цялост. Те се договориха да увеличат натиска върху руската военна икономика, съобщава агенция Reuters. По време на срещата на върха във френския град Евиан, те приветстваха споразумението между Съединените щати и Иран и заявиха, че са готови да съдействат за неговото прилагане. От изявлението става ясно също, че ще бъдат положени усилия за диверсифициране на маршрутите за енергийни доставки, за намаляване на зависимостта от Ормузкия проток и за увеличаване на енергийните запаси. Лидерите на G7 заявиха също, че ще засилят разследванията, насочени към замразяване и конфискуване на активи, включително виртуални активи, в опит да нанесат удар по мрежите на организираната престъпност. Властите в Крим, назначени от Москва, въвеждат временна забрана за движението на скутери, АТВ-та и мотоциклети през нощта. Ограничението ще важи между 20 часа и 6 часа сутринта. Мярката се обяснява с това, че шумът от техните двигатели наподобява звук на дронове и пречи на работата на отбранителните системи. Украйна засили през последните седмици атаките с дронове срещу Крим, където се намира руския черноморски флот. Основна цел са маршрутите за снабдяване на полуострова. Заради проблемите с доставките в Севастопол е в сила ограничение от 20 литра гориво на автомобил.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Националният отбор на Австрия победи Йордания с 3-1 в Санта Клара, Калифорния, в първия си матч на Световното първенство по футбол. След първите мачове в групата, Австрия дели първото място с действащия шампион Аржентина, който по-рано победи Алжир с 3-0. И трите попадения за Аржентина бяха на Лионел Меси в 17-та, 60-та и 76-та минута на мача. Срещата бележи важен момент за нападателя, това беше неговия матч номер 200 с екипа на националния отбор по футбол на Аржентина. В следващия кръг от груповата фаза аржентинците ще играят срещу Австрия, докато тимът на Алжир ще играе срещу Йордания. Ерлин Холанд отбеляза 2 гола в дебюта си на световно първенство при победата на Норвегия срещу Ирак с 4-1 в матч от 9-та група. В следващия кръг от груповата фаза тимът ще играе срещу Сенегал, а Ирак ще се изправи срещу Франция, която постигна победа в първия си матч на Мондиала с 3-1 срещу Сенегал.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: Времето в страната днес ще бъде предимно слънчево. След обед над планинските райони в Западна и Централна България може да превали и прегърми. Максималните температури в страната днес ще се колебаят между 25 и 30, в София 26, в Пловдив 28, във Варна и Бургас около 25.
0: Най-големите хитове в рока. Радио 1. Рок. Едно рок радио.

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Life Corner. Life Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Life Corner. Life Corner. Директен внос и регулярни доставки. Life Corner. Life Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.

0: без граници.
1: Вълшебни,
2: вълшебни,
1: вълшебни метли, от вълшебните метли.
3: Професионално почистване, вълшебните метли.
0: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
4: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
5: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
4: Избирам да сме спокойни.
6: И аз, мамо.
5: От Мусула застрахователен брокер.
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Революция в лепе. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
10: Как изглежда перфектното лято?
11: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
10: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
11: Оптики Vision Express.
12: Испания.
13: Барселона.
12: Мадрид.
13: Валенсия.
12: Коста дел Сол.
13: Палма де Майорка.
12: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
13: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
14: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
0: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбилд Строй, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
15: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
16: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland –

0: Радио 1 представя Дюран Дюран на живо. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за шоуто на 1 юли. Не пропускай шанса да преживееш Дюран Дюран на живо с Радио 1.
1: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота?
2: Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
1: А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
2: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
1: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
3: Този юни
4: Бронко и Сид, right between the moral,
3: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
4: in the immoral,
3: в сивата зона. 19 юни, само в кината.
5: Please drink responsibly.
6: На 18 юли в парк център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
9: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
8: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
10: Петре, много ми е твърдо.
11: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
12: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
10: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
11: Ама, Миме, това са само цветя.
12: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
10: Петре, втвърди ли се?
11: Не, Миме, помогни ми.
12: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
11: Останалото е въпрос на подсъзнание.
12: HBO-та. Защото помага.
13: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
14: 3 години и 9 месеца по-късно.
15: Повтаряй след мен. Български шперплат.
16: Български шперплат.
15: Със страхотно качество.
16: Със страхотно качество.
15: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
16: Те вежосте център.
15: Съднес 6.
17: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, Бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
18: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
17: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
18: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
19: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

0: последния час.
1: Държавата ще прилага с цялата строгост на закона мерките срещу нелоялните търговски практики, които ощетяват българските производители. Това заяви земеделския министър Пламен Абровски, който даде старт на жътвената кампания през 2026 в Ловешко. По думите му вече има подадени сигнали за натиск върху земеделски производители от страна на търговски вериги. Част от случаите първоначално са били свързвани с инициативата Кошница с грижа, но по-късно се оказва, че става дума за други търговски отношения. След срещи с производители, те са били насочени към компетентните институции, включително Комисията за защита на конкуренцията. Министър коментира и случая с обекта Баба Алино, който предизвика внимание през последните месеци. По думите му, Министерството на земеделието чрез Изпълнителната агенция по горите е предприело всички действия, които закона позволява, включително премахване на незаконното оградно съоръжение. Абровски подчерта, че останалите строежи и сгради, които са изградени или са в процес на изграждане, попадат в правомощията на местната власт. Депутатите ще обсъждат промени в правилника на Народното събрание за замразяване на заплатите им на нивата от март 2026 година. Това е първа точка от седмичната програма на парламента, приета в началото на днешното заседание. Прието бе и предложение в дневния ред в четвъртък да бъде включено проекторешение за процедурни правила за избор на член на Комисията за противодействие на корупцията. Председателя на парламента Михайла Доцова съобщи, че народният представител Ангел Георгиев от Възраждане дава съгласие за продължаване на наказателно производство срещу него. Доцова посочи, че е информирала за даденото съгласие изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова. САЩ и американският президент Доналд Тръмп са променили гледната си точка по отношение на войната в Украина, заемайки позиция, която другите лидери от G7 смятат за по-реалистична по отношение на конфликта. Това каза днес канадският премиер Марк Карни, цитиран от Reuters. В изказване по време на срещата на върха на G7 във френския град Евиан, Карни каза, че през последните 36 часа е провел 7 или 8 разговора с Тръмп по различни теми, включително канадските ограничения върху китайските електромобили, чийто модел според него се е харесал на Тръмп. Отделно Карни каза, че Канада е на път да произведе 150 мегатона втечнен природен газ до края на годината и че целта е да финализира търговското споразумение на страната си с Индия до срещата на групата G20 през ноември.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Националният отбор на Австрия победи Йордания с 3-1 в Санта Клара, Калифорния, в първия си матч на световното първенство по футбол. След първите матчове в групата, Австрия дели първото място с действащия шампион Аржентина, който по-рано победи Алжир с 3-0. И трите попадения за Аржентина бяха на Лионел Меси в 17-та, 60-та и 76-та минута на мача. Срещата бележи важен момент за нападателя. Това беше неговия матч номер 200 с екипа на националния отбор по футбол на Аржентина. Следващия кръг от груповата фаза аржентинците ще играят срещу Австрия, докато тимът на Алжир ще играе срещу Йордания. Ерлин Холанд отбеляза 2 гола в дебюта си на световно първенство при победата на Норвегия срещу Ирак с 4-1 в матч от 9-та група. В следващия кръг от груповата фаза тимът ще играе срещу Сенегал, а Ирак ще се изправи срещу Франция, която постигна победа в първия си матч на Мондиала с 3-1 срещу Сенегал.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: Времето в страната днес ще бъде предимно слънчево. След обед над планинските райони в Западна и Централна България може да превали и прегърми. Максималните температури в страната днес ще се колебаят между 25 и 30, София 26, в Пловдив 28, във Варна и Бургас около 25.

Рока.

0: Идете от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване, вълшебните метли.
6: Вдигаш ли го?
7: Вдигам го.
6: И сега къде ще го сложиш?
7: Ми, не знам.
6: Вземи си стелаж от FortLift.bg. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от FortLift.bg.
8: Изяще тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
9: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
10: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
11: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Computers – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
12: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Търсите надежден бус под наем? Bauer Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Bauer Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Bauer Rent. Потърсете ни на bauerrent-bg.com.
15: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
16: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
17: Радио 1. Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: колата из центъра. Уникална съм, чуй. Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
1: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
0: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
1: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя. Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славянобългарска 7.
2: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
6: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
7: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
8: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина – градинарят знае най-добре.
9: Матраци Блян.
10: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
9: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
10: Матраци Блян.
9: За да се събуждате с усмивка.
11: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
12: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
13: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
14: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни ProPlan Small & Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcal са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин IU или в нечовешките ни обекти.
1: Най-големите хитове.

0: час.
1: Депутатите замразиха възнагражденията си на нивата от март 2026. Народните представители приеха днес единодушно с 193 гласа за решение за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Основното месечно възнаграждение може да бъде увеличавано в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера, съгласно предвиденото в закона за държавния бюджет за съответната година, предвиждат още текстовете. Държавата ще прилага с цялата строгост на закона мерките срещу нелоялните търговски практики, които ощетяват българските производители. Това заяви земеделският министър Пламен Абровски, който даде старт на жътвената кампания през 2026 в Ловешко. По думите му вече има подадени сигнали за натиск върху земеделски производители от страна на търговски вериги. Част от случаите първоначално са били свързвани с инициативата Кошница с грижа, но по-късно се оказва, че става дума за други търговски отношения. След срещи с производители, те са били насочени към компетентните институции, включително Комисията за защита на конкуренцията. Кипър, Гърция и България водят класацията за качеството на водите за къпане в Европейския съюз. Показва последния годишен доклад на Европейската агенция по околна среда, публикуван на сайта на Европейската комисия. По-голямата част от водите за къпане в Евросъюза през 2025 са били с отлично качество. Проучването обхваща както крайбрежните морски води, така и качеството на вътрешните басейни. То е проведено в 27-те страни членки и в Швейцария и Албания. Оценката проверява дали водата за къпане е пригодна, като се съсредоточава върху наблюдението на бактерии, които имат потенциална опасност да причинят сериозни заболявания. Според доклада, 100% от водите за къпане в Кипър са с отлично качество, в Гърция процента е 97,1%, а в България 96,9%. Лидерите на страните от G7 обявиха, че са единни в подкрепата си за Украйна, включително за нейната териториална цялост. Те се договориха да увеличат натиска върху руската военна икономика, съобщава агенция Reuters. По време на срещата на върха във френския град Евиан, те приветстваха споразумението между Съединените щати и Иран и заявиха, че са готови да съдействат за неговото прилагане. От изявлението става ясно също, че ще бъдат положени усилия за диверсифициране на маршрутите за енергийни доставки, за намаляване на зависимостта от Ормузкия проток и за увеличаване на енергийните запаси. Лидерите на G7 заявиха също, че ще засилят разследванията, насочени към замразяване и конфискуване на активи, включително виртуални активи, в опит да нанесат удар по мрежите на организираната престъпност.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Бившият нападател на германския национален отбор Мирослав Клозе поздрави Лионел Меси за изравняването на рекорда му по попадение на световни първенства по футбол. 38-годишният Меси отбеляза първия си хет-трик на световно в матча от груповата фаза срещу Алжир, който завърши с резултат 3-0 за Аржентина. Лионел Меси вече има 16 попадения на световни първенства, изравнявайки рекорда на Клозе. В списъка с най-резултатни играчи на световните финали са бразилеца Роналдо с 15 гола, както и германеца Герт Мюлер и французина Килиан Мбапе, които имат по 14. Междувременно медиите по целия свят не спестяват суперлативи за историческото постижение на Меси. Освен че изравни рекорда за най-много голове, аржентинеца става и първия играч с 6 участия на световни първенства. Самия Меси каза, че имал късмета да изпълни всичките си мечти във футбола и сега продължава да се наслаждава на играта. Всичко, което преживявам в момента, е бонус. Това е много повече, отколкото можех да си представя като дете, каза Меси, цитиран от официалния сайт на FIFA.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: Времето в страната днес ще бъде предимно слънчево. След обед над планинските райони в Западна и Централна България може да превали и прегърми. Максималните температури в страната днес ще се колебаят между 25 и 30, София 26, в Пловдив 28, във Варна и Бургас около 25.

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на истории.

0: Светът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
1: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
2: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
3: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
2: Избирам да сме спокойни.
4: И аз, мамо.
3: От Мусова.

0: направо е мечта.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: На 18 юли в парк център Юнак София, Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
3: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
4: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
5: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
6: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Day the Service, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
7: Apex Service представя склада.net.
8: Склада.net.
7: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
9: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
7: Онлайн, бързо, удобно.
9: Подредете хаоса на склада.net. От Apex

0: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите!
1: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
2: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Вълшебни,
3: вълшебни,
2: вълшебни метли, от вълшебните метли.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: IMDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
6: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
7: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
10: Консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: On Clinic. С грижа за вас.
11: Матраци Блян.
12: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
11: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
12: Матраци Блян.
11: За да се събуждате с усмивка.
13: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
14: Plastico.bg.
13: Техника за офиса и гейминга.
15: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
16: Да поръчаме нещо, а?
17: Примерно пица.
16: А суши с сьомга?
17: По-скоро бургер с беконче.
16: Не, паста с пармезан. Дай повече.
17: С свежа салатка.
16: И тиквена торта.
17: А дали е на оферта?
16: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
18: Ало, мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
17: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
18: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
17: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
19: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
20: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сърдика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.

Европа.

0: последния час.
1: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати единодушно процедурата по избор на нов директор на Националната следствена служба поради липса на кандидати. Очаква се кадровиците да изберат временно изпълняващ функциите. Предварителна информация сочеше, че петима души са дали съгласие да оглавят институцията след оставката на Борислав Сарафов. Сред тях са бившият му заместник Ясен Тодоров, както и говорителят на службата Мариан Маринов. Днес е и второто заседание, на което кадровиците могат да издигнат кандидатури за нов титуляр начало на Националната следствена служба. От 1 август Пловдив ще има лаборатория за изследване на кръвни проби на шофьори, дали положителен тест за наркотици. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. Новината съвпада с провеждането на мащабна полицейска акция в областта, която следи за алкохол, наркотици, колани, застраховки и технически прегледи. За целта МВР внедрява и нови методи за контрол цивилни автомобили с сигнализация полиция. Стоп, последвай ме. Засичат агресивни водачи на пътя, дронове следят от въздуха за преминаване на червено, ползване на телефони и непоставени колани. Началникът на пътната полиция Радослав Начев допълни, че се обръща специално внимание на мотористите, по-конкретно за премахнати шумозаглушители, като за целта е променено и работното време на патрулите за по-голямо покритие по улиците до късно през нощта. Протести срещу репресиите над хора с българско самосъзнание в Република Северна Македония ще блокират символично граничните пунктове между двете държави. В неделя, 21 юни, от 11 до 13 часа, две сдружения организират двучасово спиране на движението през граничните пунктове Кьоешево, Станке-Лисичково и Златарево. Проявата е съгласувана с българските власти и има за цел да изпрати остро послание до правителството в Скопие срещу случаите на палежи, нападения, съдебни дела и институционални натиск над местните българи. В призива за демонстрацията се посочват конкретни примери за тормоз срещу активистите Ива Михайлова, Драги Каров и Любчо Георгиевски, като напрежението ескалира допълнително и след подпалването на автомобили на българското дипломатическо представителство в Скопие. Камион разля стотици литри дизелово гориво на автомагистрала А4 в Централна Германия, след като шофьорът изгуби контрол над превозното средство на мокър път, съобщи ДПА, цитирайки германската полиция. Инцидентът е станал вчера вечерта край град Бад Херсфелд в провинция Хесен, когато от 52-годишният водач, движещ се с несъобразена скорост, е пробил разделителната мантинела и е повредил резервуара си, съдържащ около 600 литра дизел. Пренасяно от дъжда и преминаващите коли, горивото е покрило пътното платно и превърнало 100 метров участък в опасна хлъзгава зона, което е наложило временно затваряне на магистралата и пренасочване на трафика. При инцидента няма пострадали хора, а материалните щети се оценяват на над 100 000 евро. Операцията по почистването със специализирана техника продължи няколко часа и движението по магистралата беше напълно възобновено тази сутрин.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Йорданските футболни фенове изразиха разочарованието си, след като националният отбор загуби от Австрия в първия си матч на световното първенство по футбол. Автогол след изпълнение на корнер, при който топката се отклони от йорданския защитник Язан Ал-Араб, даде преднина на Австрия с 2 на 1 в 76-та минута. Ветеранът нападател Марко Арнаутович в последствие реализира дуспа дълбоко в добавеното време и увеличи разликата. Йорданските привърженици се надяваха, че отборът известен страната като Ал-Нашама ще започне турнира по положителен начин. Хиляди йордански забалянковци гледаха мача на огромни екрани, поставени в римски амфитеатър в центъра на Аман. Министерството на младежта също осигури големи екрани в 4 спортни града и 60 младежки центъра в цялото кралство. В опит да даде възможност на феновете да подкрепят националния отбор, правителството отложи началото на официалното работно време в дните, когато тимът играе на финалите на световното първенство, като работният ден започваше в 10 часа, съобщиха държавните медии. Това е нова глава в историята на футбола в Йордания. Следващият матч на страната ще бъде в група J срещу Алжир, а след това срещу действащия шампион Аржентина.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: следобедните часове над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Духа слаб северо-западен в Източна България и югоизточен вятър. Максималните температури в страната ще са между 25 и 30 градуса.
2: Радио 1. Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-house.com.
2: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
3: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
4: Хе-хе, добре, че си ти.
2: За другия път ще знам.
3: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
5: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрян.

0: Направо е мечта.
1: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарира на продажба.
2: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
3: Хе-хе, добре ще си ти.
4: За другия път ще знам.
2: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
3: Но не ще продължи.

0: Направо е мечта.
1: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com. Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
2: Да не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
3: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
2: И на баница с масълце ми бие.
3: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
4: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
5: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
6: Как изглежда перфектното лято?
4: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
6: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
4: Оптики Vision Express.
7: Климатикът в колата зареди ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
8: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
7: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
8: Научи повече на ddauto.bg. Твоя цвят!

0: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
0: Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.

0: е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
4: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. Biklini.com. За професионалистите в почистването.
5: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
6: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
7: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
8: Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Изключителен носител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
9: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. ProPlan Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
12: Радио 1 представя Дюран Дюран на живо. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за шоуто на 1 юли. Не пропускай шанса да преживееш Дюран Дюран на живо с Радио 1.

хитове в рока.

0: последния час.
1: 5,84 на 100 да поскъпне природният газ през юли спрямо утвърдената цена за юни, предвижда внесеното от Булгаргаз заявление в Комисията за енергийно и водно регулиране. Общественият доставчик предлага цена от 37,70 евро за мегават час без такси, налози и ДДС спрямо 35,62 евро за същия период на предходния месец. Регулаторът предстои да проведе открито обществено обсъждане преди да вземе окончателно решение на закрито заседание. Новата цена ще служи като основен ориентир за топлофикациите, газоразпределителните компании и индустриалните потребители в страната. Проекторешение за процедура по избор на член на Комисията за противодействие на корупцията ще бъде първа точка в утрешното пленарно заседание на 18 юни. Това реши днес Народното събрание, след като одобри предложението на парламентарната група на Прогресивна България. Документът предвижда кандидатите да бъдат изслушвани директно от парламента, който ще има и правомощието да избира членовете на антикорупционния орган. Около 55 000 седмокласници се явиха днес на национално външно оценяване по български език и литература, чиито резултати формират бала за кандидатстване в гимназия. Изпитът започна в 9 часа, като продължи близо 3 астрономически часа и се проведе по изтегления сутринта вариант 1. Тестът в над 1600 училища запази миналогодишния си формат и времетраене, като включваше 26 задачи, завършващи с преразказ на неизучавана творба. Паралелно в над 1000 училища страната се проведе и националното външно оценяване за десетокласниците, което беше с продължителност 90 минути. Лидерите на G7 изразиха умерен оптимизъм за прекратяването на войната в Украйна след конструктивната среща между американския президент Доналд Тръмп и украинският му колега Володимир Зеленски в Евиан, предават световните агенции. Тръмп заяви, че Русия трябва да сключи сделка и обеща да направи всичко възможно за спиране на конфликта, макар да не разкри конкретни стъпки за натиск върху Москва. Германският канцлер Фридрих Мерц изрази задоволство от диалога и сподели увереност в бъдещото съвместно сътрудничество между Щатите и Европа в тази посока. Успоредно с това лидерите приветстваха новото споразумение между Съединените щати и Иран и декларираха готовност да съдействат за диверсификацията на енергийните маршрути за намаляване на зависимостта от Ормузкия проток. Положителната промяна в позицията на Вашингтон след иранската сделка бе потвърдена и от канадския премиер Марк Карни. Близо 42% от испанците използват социалните мрежи като основен източник на информация, като 75% от потребителите консумират новинарски видеоклипове онлайн. Въпреки висок интерес към актуалните теми, 3 от всеки 4 анкетирани изпитват сериозни съмнения в достоверността на новините в интернет. Проучването на института Reuters с учителя кръст в използването на чат-ботове с изкуствен интелект за информиране, които вече се ползват от 8% от хората. Едва 9% от испанските граждани обаче са плащали за дигитално новинарско съдържание през последната година.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Големият скандал на световното първенство се разраства, след като във вторник стана ясно, че журналисти се подиграват с капитана на националния отбор на Южна Корея Хюн Мин Сон. Днес се появи и видео от разговора между представителите на медиите. Публикуването на записа предизвика истински хаос в корейската делегация. Особено засегнат беше самият Сон, който е голямата звезда на националния отбор. След победата над Чехия, журналистите очакваха капитанът на отбора да застане пред камерите, но той ги игнорира. Малко след това последва и отговор от Корейската футболна асоциация, която реши да отмени всички интервюта. Вследствие на скандала, медийният директор на националния отбор подаде оставка. Той поел отговорност за това, че не е успял да предотврати ситуацията. Над 1 милион души са изгледали на живо първите 16 мача от световното първенство по футбол, съобщи FIFA. Въпреки че на мачовете между Република Корея и Чехия в Гуадалахара и Катар и Швейцария в Сан-Франциско, видимо имаше останали празни места по трибуните. В останалите двубои от турнира стадионите се радваха на пълна посещаемост. Над 1 милион души са присъствали на мачовете до понеделник, включително като средната запълняемост на стадионите е 99,34%. Сочи статистиката на FIFA.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: следобедните часове над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Духа слаб северо-западен, в Източна България и югоизточен вятър. Максималните температури в страната ще са между 25 и 30 градуса.

0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
0: Професионално почистване Вълшебните метли.
3: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
5: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
6: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
7: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
8: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
9: Apex Service представя склада.net.
10: Склада.net.
9: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
11: Палетни колички, стак!
6: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
7: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
8: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
9: Apex Service представя склада.net.
10: Склада.net.
9: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.

0: за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
2: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
1: Онлайн, бързо, удобно.
2: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
3: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса БГ или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
4: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
4: За морето!
1: Как изглежда перфектното лято?
6: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получава до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
1: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
6: Оптики Vision Express.

0: Това е мечта.
1: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота?
2: Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
1: А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
2: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
1: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.

Едно рок. Едно рок радио. Най-големите хитове в рока.

0: и на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
1: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
2: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
3: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
4: За склад, гараж, офис или мазе, Металнистелажи.bg.
3: И всеки кашон да си знае мястото.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: На 18 юли в Парк Център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в Парк Център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
10: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
11: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
12: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
11: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
12: Научи повече на ddauto.bg.
13: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, Бенане! Обистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
14: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
13: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
14: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
15: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
16: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
17: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: България чела годишна инфлация от 6,3% през май, измерена чрез хармонизиран индекс на потребителските цени, показват ревизирани данни на Евростат, публикувани днес. Това е най-високото равнище на инфлацията в страната от септември 2023 година и нарежда България на второ място сред държавите от Европейския съюз. По-висока инфлация отчита единствено Румъния – 9,7%, а двете държави са следвани от Литва, сочи справка в базата данни на Евростат. Страната ни обаче остава лидер по годишно поскъпване в еврозоната. На месечна основа потребителските цени в България са се повишили с 0,3% през май. През април годишната инфлация у нас беше 6% по данни на Евростат. По-рано тази седмица Националният статистически институт съобщи, че инфлацията, измерена чрез Националния индекс на потребителските цени, е достигнала 6,9% на годишна база през май, докато на месечна база е отчетен нулев ръст. Голяма авария оставя без вода няколко курорта по Южното Черноморие. Повредата по основен водопровод, захранван от водохващане Зеленковска река, може да доведе до временно нарушено водоподаване в общините Приморско, Созопол и Царево. От ВиК съобщава, че повредата е засегнала ключово съоръжение от водоснабдителната система. Аварийните екипи вече работят по отстраняването на проблема, като целта е водоснабдяването да бъде възстановено в най-кратки срокове. От дружеството призовават жителите за търпение и разбиране. Около 4000 учители и служители в образованието протестираха днес в Букурещ срещу новия закон за заплатите. Демонстрацията започна пред сградата на правителството на площад Виктория и продължи с шествие до парламента. Протестиращите, пристигнали от различни райони на страната, настояха за достойни възнаграждения и по-добри условия в образователната система. Според председателя на синдикалната Спиро Харет, Мариос Нистор, над 44% от работещите в образованието могат да останат с замразени или дори намалени заплати след приемането на закона. Той предупреди, че протестните действия може да засегнат провеждането на националните изпити. Трите най-големи синдикални организации в сектора, представляващи над 300 000 служители, настояват проектозаконът да бъде оттеглен. По думите им, вместо да решава съществуващите проблеми, той създава допълнителна несигурност за преподавателите. Най-успешният ни тенисист в историята Григор Димитров трябва да изиграе днес двубоя си от 8 на финалите на чаленджера на трева в Дъблин, който е от категория 75. Осмият поставен българин се изправя срещу сензацията Конър Ганън. 24-годишният ирландец е извън първите 1000 франклистата, където Димитров е 169-ти. Той участва с лайлдкарт на турнира и вчера записа победа в 3 сета срещу бившия топ-20 тенисист Бърнард Томич от Австралия. Двубоят на Григор е в програмата на Централния корт в Дъблин. Победителят от матча ще се изправи на четвърт финалите срещу спечелилия в матча между нидерландския тинейджър Мейс Ротхеринг и третия в схемата французин Кириан Жаке.
1: Световно първенство по футбол 2026.
0: Тази вечер световното първенство по футбол продължава с един от най-очакваните двубои в груповата фаза – Англия срещу Хърватия от 23 часа българско време. Матчът е от група L на AT&T Stadium в Арлингтън, Тексас. Това едва втората среща между двата отбора на финали на световно първенство. Първата остава завинаги в историята – полуфиналът в Москва през 2018, когато Хърватия победи с 2-1 Англия, след продължение и отборът достигна исторически финал. Англия обаче успя да вземе частичен реванш на Евро 2020, побеждавайки с 1-0. Общо в историята това е 12-тият матч между двата тима, като Англия има леко предимство в общия брой победи. Англия влиза в турнира в отлична форма под ръководството на новия си селекционер Томас Тухел. В последните си контроли трите лъва записаха победи над Коста Рика и Нова Зеландия. Очаква се Хари Кейн да води атаката, подкрепен от Антони Гордън, Джуд Белингам и Нони Мадуеке. Хърватия, водена от ветерана Златко Далич, също показа стабилност, побеждавайки Словения с 2-1 в последната си проверка. Шахматистите отново ще разчитат на своето легендарно ядро в средата на терена – Лука Модрич и Матео Ковачич.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1. Рок. Времето.
0: следобедните часове над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Духа слаб северо-западен, в източна България и югоизточен вятър. Максималните температури в страната ще са между 25 и 30 градуса.
2: Рока.

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. Изоткомпютърс.com.
6: Петре, много ми е твърдо.
7: Какво ще им име, от теб зависи.
8: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
6: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
7: Ама ми ме, това са само цветя.
8: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
6: Петре, втвърди ли се?
7: Не ми ме, помогни ми.
8: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
9: Останалото е въпрос на подсъзнание.
8: HBO-та. Защото помага.
10: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.

0: Не направо е мечта.
1: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
2: Пешо, а защо не кричи точно тук?
1: Има ли нещо за ядене?
3: Спокойно, аз съм подготвен.
4: Гиавена!
5: Пешо, ти си гений!
3: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
6: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
7: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пуска
8: намаление на всички летни колекции в SOS Русиньол.

0: Не направо е мечта.
1: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
2: Пешо, защо ни кричи точно тук?
1: Има ли нещо за ядене?
3: Спокойно, аз съм подготвен.
4: Диавена!
5: Пешо, ти си гений!
3: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
6: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
7: Лятото идва. Слънце, почивка и

0: Шоу. Ти си гений!
1: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
2: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
3: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
4: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада, на едно място.
5: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
4: Онлайн, бързо, удобно.
5: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомка?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: На 27 юли в зала 1 на НДК. Легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.
9: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: от 11 до 24 юни. Prop One Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
1: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
2: Plastico BG.
1: Техника за офиса и гейминга.
3: Испания.
4: Барселона.
3: Мадрид.
4: Валенсия.
3: Коста дел Сол.
4: Палма де Майорка.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
6: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
7: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на alpida-varna.bg. Алпида. Нас ни е грижа.
8: Как изглежда перфектното лято?
9: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
8: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
9: Оптики Vision Express.
10: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
11: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
12: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
11: И всеки кашон да си знае мястото.
13: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
14: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
15: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
16: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
17: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.

0: час.
1: Парламентът прие на първо четене промени в закона за МВР. Те са насочени към борбата с терористичното съдържание онлайн, ефективния обмен на информация с Европейския съюз и сигурността в граничните райони. В структурата на ГДБОП ще бъде определен специализиран орган с правомощие да издава заповеди за премахване на такова съдържание в целия Европейски съюз и да санкционира хостинг-доставчици. Измененията засягат и режима на полицейска регистрация, като въвеждат по-стриктни правила при обработка на биометрични данни съобразно практиката на Съда на Европейския съюз. Главна дирекция Гранична полиция получава нови правомощия за противодействие на дронове около границата, включително възможност за блокиране на електронни съобщения с технически средства. Промени в закона за ДАНС пък ще осигурят на граничните органи достъп до резервационни данни на пътниците за борба с трафика на хора и нелегалната миграция. Асен Меджидиев е номиниран от Прогресивна България за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Номинацията е оповестена на сайта на Народното събрание. За сега той е единственият кандидат за поста. Доктор Асен Меджидиев е бил служебен министър в периода 2022-2023, а от 2024 година е избран за председател на управителния съвет на Столичната лекарска колегия. Той е бил ръководител на отделение и е сред инициаторите на Националната програма Детско здраве Пирогов. 19-годишно момиче е глобено с 1500 евро, отнемане на шофьорската книжка за една година и сваляне на регистрационните табели на автомобила за 3 месеца. Причината е опасен дрифт в столичния квартал Младост. Полицията е заловила водачката минути преди 3 часа сутринта след сигнал за рисково шофиране. Проверката на МВР разкрива, че младата жена е санкционирана за шофиране без книжка още през 2024, преди изобщо да е имала правоспособност. След като придобива свидетелство за управление на 24 март миналата година, тя е натрупала над 10 глоби с фишове за различни нарушения, сред които неспазване на пътни знаци и маркировка, неправилно паркиране и шофиране без предпазен колан. Извънредно положение поради критичен недостиг на вода е обявено на гръцките острови Тинос, Алонисос и Карпатос, предават местните медии. Междувременно на остров Меганиси в Йониско море спешните мерки срещу безводието бяха удължени с още 3 месеца. На тези места се въвеждат строги ограничения за използването на вода за битови нужди, като ситуацията се осложнява допълнително от огромния туристически поток. Според специалисти, около 50% от питейната вода се губи заради остаряла водопроводна мрежа, чиято подмяна вече започва, а проучване на Европейския съюз показва, че Гърция е лидер по разход на вода за напояване на хектар земя в Европа. За момента в Северна Гърция и на полуостров Халкидики, където почиват голяма част от българските туристи, проблеми с водоподаването няма, но властите призовават към разумно потребление през целия летен сезон.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Нападателят Марко Арнаутович подобри два национални рекорда при дебюта си на световно първенство, разписвайки се от ДУСПА при победата на Австрия с 3-1 над Йордания в първия кръг на Мондиал 2026. С влизането си като резерва, 37-годишният таран записа рекордното 134-то участие с националната фланелка и отбеляза своя 48-ми гол, като след срещата сподели, че за него отборният успех е по-важен от личните постижения и е готов да помага във всеки момент. Романо Шмидт открие резултата в мача с прецизен удар, с което двамата са Арнаутович станаха първите австрийци след Ивица Вастич с голове както на световни, така и на европейски финали. Шмидт изрази гордост от постижението си, но предупреди, че тимът трябва да изчисти грешките си в контрола на топката и да покаже по-постоянна игра в предстоящия много по-тежък сблъсък срещу Аржентина. Капитанът на националния тим на Канада Алфонсо Дейвис вероятно ще пропусне и предстоящият двубой срещу Катар на световното първенство. 25-годишният играч продължава да се възстановява от разтежение на подколяното сухожилие. Срещата от 1 часа българско време в нощта на четвъртък срещу петък. Защитникът не успя да вземе участие в откриващия матч на канадците, завършил 1-1 срещу Босна и Херцеговина в петък в Торонто и остава под въпрос за завръщане в игра. Селекционерът на канадския състав Джеси Марш заяви, че според изследване на ядрено-магнитен резонанс, Дейвис е почти напълно възстановен.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: До края на деня над планинските райони от Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони в Южна България, за кратко видимостта ще е намалена. След обед и до полунощ ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност на места, главно в планинските райони в Източна България ще има валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната утре ще са между 26 и 31 градуса.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сърдика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
2: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
3: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.com.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
2: Търсите надежден бос под наем? Power Rent предлага

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
2: Търсите надежден бос под наем? Power Rent предлага това.

0: Влез в biklinie.com и поръчай качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklinie.com за професионалистите в почистването.
1: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: Радио 1 представя Дюран Дюран на живо. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за шоуто на 1 юли. Не пропускай шанса да преживееш Дюран Дюран на живо с Радио 1.
1: Миме, кажи на това дете да спре.
2: Петре, и тока теб не разбира от дума.
3: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
1: Миме, кажи му да спре.
2: Петре, искаш ли аз да го заместя?
3: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та, защото помага. Изяжте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крумкюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
4: Вдигаш ли го?
1: Вдигам го.
4: И сега къде ще го сложиш?
1: Ми, не знам.
4: Вземи си стелаж от FordClick.bg. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от FordClick.bg.
5: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
6: Automechanic Group – 24 месеца гаранция. Automechanic Group – рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
7: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
11: Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
12: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
13: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейде Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
14: Испания.
15: Барселона.
14: Мадрид.
15: Валенсия.
14: Коста дел Сол.
15: Палма де Майорка.
14: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
15: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: последния час.
1: Европейската комисия препоръчва на България да подобри киберсигурността, дигиталните умения на населението и образованието в информационни и комуникационни технологии. Това се посочва в новия доклад за състоянието на цифровизацията в Европейския съюз. Докато в европейски план 98,6% от гражданите имат 5G покритие, страната ни показва сериозни структурни контрасти. От една страна България разполага с отлично покритие с оптични кабели, динамичен IT сектор и нарастващ инвестиции в електронно управление. От друга страна, цифровият преход и конкурентоспособността ни са застрашени от ниското внедряване на изкуствен интелект и облачни услуги сред малките фирми, както и от слабата връзка между образованието и бизнеса. В тази връзка Брюксел настоява за спешни реформи, включително разширяване на електронното правосъдие, въвеждане на цифрова самоличност и защита на подводната кабелна инфраструктура. Над 277 тона стоки от трети държави не бяха допуснати в България през май след постоянен контрол на Българската агенция по безопасност на храните по границите. На 8-те пункта са спрени общо 43 пратки, като за нарушенията са изпратени 29 уведомления до Европейската комисия. Сред отхвърлените продукти са чушки, домати и лимони с наднормени пестициди, с несъответстващи плодове и зеленчуци, както и забранени за внос в Европейския съюз лозови листа. Категорията на животинските стоки е забранен вносът на замразена риба, сладолед на прах, пчелен мед и млечни продукти. Засилените проверки на Българската агенция по безопасност на храните имат за цел да защитят потребителите и да гарантират безопасността на хранителната верига в целия Европейски съюз. Европейският парламент прие доклада за Северна Македония, запазвайки ключовия текст за обективно и научно тълкуване на общата история. Въпреки искането на докладчика Томас Вайц за неговото отпадане, предават световните агенции. Поправката на Вайц бе отхвърлена с голямо мнозинство, след като евродепутатът Андрей Ковачев алармира за натиска, подкрепен от колегите му Тейс Ройтен и Дан Барна. По време на дебатите българските евродепутати единодушно заклеймиха палежите на автомобили пред посолството ни в Скопие като резултат от десетилетна антибългарска пропаганда. Чуждестранни представители също напомниха на Скопие ангажимента за конституционни промени и признаване на българите като държавнотворна нация. Преди вота всички 17 български евродепутати изпратиха общо писмо до колегите си с настояване за незабавно разследване и изправяне на извършителите пред съда. Въоръжените сили на Украина са поразили танкера Финна А в Черно море, който според тях е част от руския сенчест флот, предаде агенция Reuters. Според изявление на украинския генерален щаб, в Телеграм целта е била поразена успешно и размера на щетите в момента се оценява. В изявлението се добавя, че украинските сили са поразили пътен мост над Северно-Кримския канал близо до селището Ставки, както и пътен мост близо до войника в окупираната част на Херсонска област. Григор Димитров постигна втора победа на турнира от сериите Challenger 75 на трева в Дъблин. Най-добрият български тенисист спечели с 6-2, 6-3 срещу представителя на домакините Конър Ганан след 1 час и 11 минути игра. Във вторник Димитров сложи край на серия от 7 поредни загуби. Той записва 2 поредни победи за първи път от миналогодишния Уимбълдън. На четвъртфиналите Димитров ще се изправи срещу спечелилия в мача между нидерландския тинейджър Мейс Ротхеринг и третия в схемата французин Кириан Жаке.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Властите в Иран ще предприемат действия срещу феновете, които на стадиона освиркаха националния химн по време на матча с Нова Зеландия от световното първенство по футбол, който се игра в Инглуд. Според портала Nur News, вече има привърженици, които са разпознати и срещу тях вече са заведени дела в Иран. Ако тяхната вина бъде доказана, техните активи в страната ще бъдат замразени. Голяма част от иранските фенове, които посетиха двубоя с Нова Зеландия, завърши от 2 на 2, носеха със себе си старото знаме на страната със слънцето и лъва, което стана символ на протестите срещу режима в страната. Самите привърженици заявиха пред медиите в Съединените щати, че подкрепят с пълни сили отбора на Иран, но не подкрепят режима в Техеран, за което говореше и бурната им радост при отбелязването на двата гола във вратата на Нова Зеландия. След като заби хеттрик за победата на Аржентина с 3 на 0 на Алжир и стана най-възрастният автор на хеттрик в матч от световно първенство, Лионел Меси сподели, че в момента черпи вдъхновение от тенис легендата Рафаел Надал. Капитанът на ОБ Селесте призна, че вижда много прилики между себе си и испанеца, особено по това, че винаги искат да дават максимума от себе си. 38-годишният Меси получи заслужената си награда за играч на матча. Любопитното е, че Надал е фен на Реал Мадрид, докато аржентинецът е легенда на Барселона.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1 Рок. Времето.
1: До края на деня над планинските райони от Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони в Южна България, за кратко видимостта ще е намалена. След обед и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на места, главно в планинските райони в Източна България ще има валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната утре ще са между 26 и 31 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 282 до километър 287 посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. По автомагистрала Хемус до 18 юни движението от километър 98 до километър 102 посока Варна се осъществява с повишено внимание поради почистване на тротуарни блокове в аварийната лента. Също така има ограничение и при километър 34 посока София поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. По автомагистрала Струма до 18 юни движението от километър 12 до километър 10 посока София трябва да е с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничение има и по автомагистрала Марица от километър 27 до километър 29 посока граничен пункт Капитан Андреево, където движението се осъществява в изпреварващата лента поради компрометирана дилатационна фуга. Освен това, шофьорите трябва да са внимателни в участък от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.
0: Най-големите хитове в рока. Радио 1 Рок. Едно рок радио.

to a battle.

it's me. My enemy is right.

true song.

0: търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота, изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars – международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Виж този връх! Жалко, че няма път до там!
6: Дръж се! За Polaris няма недостъпни места!
7: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Polaris – световният номер едно в оффроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Polaris те следва навсякъде. Открий цялата гама на Polaris оффроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
8: Български шпеплет, страхотно качество при Велделесо Център.
9: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
8: Обещавам.
9: Моля?
8: И аз ви харесвам.
9: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
8: Да, бе.
9: Отлично.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Кия. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
14: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
14: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
14: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
13: За морето!
15: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
16: Ало, Мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
17: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
16: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
17: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
18: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славено-Българска 7.

gift.net. Фототапети по ваш размер.

0: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
5: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
4: Избирам да сме спокойни.
6: И аз, мамо.
5: От Мусова застрахователен брокер.
7: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
8: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
9: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
10: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
11: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
12: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
13: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
14: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
13: И всеки кашон да си знае мястото.
15: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
16: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
17: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
18: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
19: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
17: Хе-хе, добре, че си ти.
19: За другия път ще знам. Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
20: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
21: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
22: Фон Кашпо.
20: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
23: Радио 1.

0: последния час.
1: Министерският съвет одобри отпускането на до 10 милиона евро на Централната избирателна комисия за покриване на разходи по отминалите парламентарни избори от 19 април. Средствата са предвидени и за обезщетение на членовете на комисията с изтичащ мандат. Финансирането ще покрие договорите за машинно гласуване, компютърна обработка на данните, изработка на хартиени и специализирани бюлетини, както и дължимите държавни такси към Министерството на финансите. Тъй като държавният бюджет за тази година все още не е прият, средствата се осигуряват по извънредния законов ред за извършване на разходи до гласуването на основния финансов закон. Столичната община започва предварително изпълнение на новите договори за чистота в 6 района. Това обяви кметът Васил Тързиев, след като Комисията за защита на конкуренцията допусна процедурата за зона 3, включваща Слатина, Подуяне и Изгрев, и зона 4, Сердика, Надежда и Линден. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 3-дневен срок, което според общината би удължило сагата. Тързиев подчерта, че в Слатина, Подуяне и Изгрев има сериозен проблем с поддържането, тъй като в момента там се извършват едва 2 от общо 45 заложени дейности. Регионалният министър Иван Шишков лично ще отговаря за Агенция Пътна инфраструктура. Това обяви самият той пред ресорната парламентарна комисия, уточнявайки, че решението е продиктувано от ангажимента му към проектирането и строителството на множеството магистрали в страната и от сериозното изоставяне в тази област. Комисията за финансов надзор сформира работна група за нормативни промени при прилагането на сезонна застраховка за мотористи. Това стана ясно на заседание на Парламентарната комисия по икономическа политика и иновации. В работната група ще бъдат поканени представители на мотообщността, Асоциацията на българските застрахователи, Гаранционния фонд, както и на всички компетентни институции, ангажирани с темата. Министерството на образованието и науката публикува теста и ключа с верните отговори от изпита по български език и литература от националното външно оценяване в 7-ми клас. Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явиха на националното външно оценяване по български език и литература. На 19 юни е външното оценяване за учениците от 7-ми и 10-ти клас по математика, а резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. Швейцария добави 16 физически лица в 7 организации към санкционните си списъци срещу Русия в отговор на депортирането и принудителното преместване на украински деца. Новите ограничителни мерки, наложени от Федералното министерство на икономиката, влязоха в сила в 23 часа на 16 юни. Санкционираните включват ръководители на отдели за младежки дейности и педагози в окупираните територии, участващи в програми за милитаризирано обучение и насилствена асимилация на непълнолетни. Решението съвпада с координирания международен натиск, при който Европейският съюз, Великобритания и Канада също разшириха своите пакети, насочвайки ги основно срещу руския сенчест флот, дезинформацията и финансовите мрежи на Москва. Новият директор на Лувъра алармира за сериозни проблеми с инфраструктурата на музея пред Френския сенат, предават местните медии. Кристоф Льорибо заяви, че световно известната институция в Париж се нуждае от мащабни инвестиции за обновяване. Той посочи, че редица технически системи са остарели в критично състояние, което застрашава сигурността на сградата, посрещаща около 9 милиона посетители годишно. Предупреждението идва на фона на натрупани проблеми, сред които периодични стачки на персонала и сериозен натиск след мащабната кражба на скъпоценности за 88 милиона евро през октомври 2025 година.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: 4 мача предстоят на Световното първенство по футбол днес и в ранните часове на 18 юни. Програмата започва в 20 часа с двубоя между Португалия и Демократична република Конго в Хюстън. Иберийците разчитат на опита на Кристиано Роналдо в рекордното му 6-то световно, докато африканците залагат на физическа игра и звезди като Шансел Мбемба, готови да изненадат фаворита. Следва големият матч от група Л между Англия и Хърватия в Далас от 23 часа, явяващ се повторение на епичния полуфинал от 2000 2018. Островитяните влизат в турнира в топ форма, водени от Хари Кейн, а вътрените се крепят на гения на ветерана Лука Модрич при последното му пето участие на Мондиал. В нощните часове от 2 часа съперничеството в група L продължава в Торонто с Гана Панама, където динамичните и бързи африкански черни звезди се изправят срещу коравия дефанзивно ориентиран тим на Панама. Програмата затваря сблъсъкът от група K. Узбекистан, Колумбия от 5 часа в Мексико Сити. Азиатският дебютант залага на дисциплинарна тактика, но предстои да се изправи срещу атакуващата мощ на южноамериканците, предвождани от крилото Луис Диас. На 18 юни предстоят и двубоите Чехия и Южна Африка и Швейцария, Босна и Херцеговина.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: До края на деня над планинските райони от Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони в Южна България, за кратко видимостта ще е намалена. След обед и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на места, главно в планинските райони в Източна България ще има валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната утре ще са между 26 и 31 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 282 до километър 287 посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. По автомагистрала Хемус до 18 юни движението от километър 98 до километър 102 посока Варна се осъществява с повишено внимание поради почистване на тротуарни блокове в аварийната лента. Също така има ограничение и при километър 34 посока София, поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. По автомагистрала Струма до 18 юни движението от километър 12 до километър 10 посока София трябва да е с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничение има и по автомагистрала Марица от километър 27 до километър 29 посока граничен пункт Капитан Андреево, където движението се осъществява в изпреварващата лента поради компрометирана дилатационна фуга. Освен това, шофьорите трябва да са внимателни и в участък от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.
0: Радио 1. Рок. Едно рок радио.

streets, but not the freeway. Turn that chick to make a living.

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
9: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
10: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
11: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
10: Онлайн, бързо, удобно.
11: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Мамо, едно време имаш ли Ховен Транс, дето доставя коли?
15: Не.
14: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
15: С баща ти пътувахме на стоп.
14: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
15: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
14: За морето!
16: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите!
17: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland!

0: светове в рока.
1: Това е
0: Радио 1 Рок. Едно рок радио.
2: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с бекончик.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти

0: Ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
1: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
0: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
1: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
2: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
3: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусола за страхователен брокер.
2: Избирам да сме спокойни.
4: И аз, мамо.
3: От Мусола за страхователен брокер.
5: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
6: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
7: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
8: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
9: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
10: Kia. Movement that inspires.
11: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
12: Ти наистина си магиосник, скъпи.
13: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов

0: сърцето. Само за те. Шоколади Милете.
1: Този юни
2: Бронко и Сид, work between the moral,
1: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
2: in the immoral,
1: в сивата зона. 19 юни само в кината.
3: Please drink responsibly.
4: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
5: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
6: Най-големите хитове в рока. Радио 1. Рок. 1. Рок радио.

0: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Какво става при тебе, брат?
6: Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знае ли?
6: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
7: Wincars – международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
8: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
9: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
10: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
11: Вдигаш ли го?
12: Вдигам го.
11: И сега къде ще го сложиш?
12: Ми, не знам.
11: Вземи си стелаж от Forklift BG. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от Forklift BG.
13: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на крайвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на крайвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонч кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
1: Климатикът в колата заради ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
2: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
1: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
2: Научи повече на ddauto.bg.
3: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
4: Как изглежда перфектното лято?
5: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В Оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
4: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
5: Оптики Vision Express.
6: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
7: И на плажа се работи добре. С Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
8: Пласико БГ.
7: Техника за офиса и гейминга.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с бекончик.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
11: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
12: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
11: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
12: Революция в лепенето!
11: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

Evroka.

големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

Titove Evroka.